Bene mora kata no taki ye ya kana tangira ke khi yang kan pun tai na ko tani ye ni teran roi cha o anua sina ko ke no ko yaratan anen ente te yo ki ne banga ka wai ren ente te ri ke yo